0: Mami, avec les
1: gens.
0: Tout ça, ben. Nyamuhanga mwenge kundu. Wikareha kuhine chitu nga chao. Konde. Mami, avec les
1: gens.
0: Tout ça, ben. Nyamuhanga mwenge kundu. Wikareha kuhine chitu nga chao. Konde. Mwami avene nyum.
1: Nao avienao.
0: Tusaben. Nyamuhanga mwenge kundu. Wikareha kuhine chitu nga chao. Konde. Mwami avene nyum.
1: Nao avienao.
0: Tusaben. Nyamuhanga mwenge kundu. Wikareha kuhine chitu nga chao. Konde.